0: tusalna papu hansiu kup atoa kala sasuak. Yes. Yes, inna sulu kakbin. Paka sapit.
1: Oka wien hansiu kup kada sasuak.
0: Kada sasuak.
1: Tama toko tunga tunga.
0: Ya ya.
1: Sut